0: zaljubljeni v pomlad. In tvoje najljubše hite 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-ta.

Oh, L'Amour, Erasure, zdaj pa Bon Jovi, ki sta imela stavo. Se pravi, John Bon Jovi in Richie Sambora sta se stavila. John je rekel, ej, ta skladba ni ok. Pa je rekel Richie, ej, grejo stavit. Če postane hit, če postane hit, mora John kupiti Sambori darilo po njegovi izbiri. In on reče, prav. In potem je rekel, sem z veseljem priznal poraz, kupiti mu je moral novo kitaro. Living on a Prayer.